0: Jo, minu anu adofo. Ne ye yen jaga four bitters for and ayaba uho. Na ubi besa sa na jaga four for kra omwa sene him for. Jaga four bitters. Yen na ye di edre friend se tabia heba aba. Yen ye di tabia takum aba. Se ye ka tabia takum a mema ye bwa mema. Ana ye ye na su nim se 15 good years to 16 years na. Tabia for yaba. Ye yen fa product mama in fili da. Na when your friend jaga four bitters, sansa we na unu mabu so wanu mensa, na wanu mensa, na we die e yensa e duchem, e yensa unu bida, because ye do nuru papa, mameka no krebincho, and habai bia ye di ye ensa, ye di be free, Korea, ena ye di be so free, Mediterranean, ense we are seeing ina ano, almost say. Sa wo pese wo nyini che ana se wo ni padua no nya nru papa wo ni padua mu a ye wo nua bi wo ha a e wo Mediterranean fo nua ne ene na ye papa in the world na sa enua no ana ye di bi afri Korea ana ye di bi afri Middle East ana ye di bi afri Ghana hanom ana ye akaka bom ni ade aye jaga four bitters en sa we sa wo no mu a Waka sa unum ko ni pedo ma e chobo se fifire body ne ye adwuma obi biere nu a wanu jagafa onka ho asem obo se body ne ye de e ye adwuma o se fifire to wo se se de na wo tie no nua e ye sana na ti bio se de sitie so enye nsa no adin pi wo se nsa ne bi wonu a utimu se den e awoso body no ewura body no ma utimu sa no ehye na utimu se e twetwa o minim e twetwa o nsurum debi because we dey getting in nuaba ye di fruits ana ye di haban enua hini enua mbra ane flowers ane ye di aye jaga four bitters en sa we aye ensa bi a menua enjiwa num eti ye nua num na ai so omo de omo mpese obi be so wanum sa wanum sa no won sa ni jaga four because aye ensa bi a onuma etwa blade ye number no ye 0243686861 0243686861 and a 0245749206. Kewo baby a tun sabia sa yo boro. Anasa baby a tun sawa kewo piano. Jaga four bitters wo ho. Wobia on pensa bebrain and on tam pensa no usapani jaga four. Ode utwa fakose friji. Na chili wadie. Na yumre wetwa kakra. Ube didia wetwa bi. When you work to be tempted, you will come past to a trebby. Now, one casa will no moon sun where you are. Bones of one moon sun, a moon sun, Madame Wassi.
1: Grab a cocktail and get in the Y Lounge. Only on YFM. Yearn for more.